Duda ya serba tsai ho ho duwa nyingi ya jam no da u ya kore bo no ne katan janda ya kune bo mo mo jam bo nyingi ya jam no da u ya kore bo no ne ta za yu ta ya so fu da yu so ta za nyingi e bo jam no da u ya Korebola ne chiru yuta, yaha adazan yugo ma